Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland.

0: skrattande fru.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vem kan tro på min vän?

när violen klätt sig i blått, sjunger violen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ute svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal valsen sagt farväl, flitigt har repeterat varje kväll. Därför har han traktens bästa svingkapell. Det blir lust, det blir fröjd i vart sinne, där som felan bjuder på får string. Och när Johnny så lyfter sin pinne till sommarns första sving. Hej! Knutte från helgon stora trumman slår, rytmen i benen lilla gumman.

Där fås må hjärtan mötas och så lå i samma tak. Och första kyssarna växlas, står av och själv på bak. Jag har viskat om det vackra ord vi

var så grött i mockan, för du besökt för två. Men tak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder tillbaka till din ögonfratt. Var så grött i mockan, för du besökt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vissy skulle spricka om den blev sockerdricka. Var så grött i mockan, för du är söt för två.